na se first ne kra na e ko school na e twro letters ya na e be yima ya secondary school ni ade ade no ye nkwa so fo na ye ntan twro ye etumi ko twro bi deposit ni ade abre ye ni age ni ye hu se yeso obi a twro letter yes because ye ntra ho mo bi message asa maye ye ye ambesa ya asa enti na mpani kan asa asabone nkuma asase enunti odofo a wotie me entwen obi approve ansa na wede wani gi abre wo ma wani nyi wo ho akwanpa so hun se wo ye obi e ma ne ma bi mu abonfia na no na me di nkomo bi obi sesa be ne su ne sin abu ne se fa abu enunti